کہ بارش کو پانی اگر جوڑ کے اکٹھو کر کے رکھ لیں تو ورس پر اپن کو پانی پلانے کو پریشانی کو سامنا نہیں کرنا پڑے. اب یہ دیکھو بدکاؤ تو اور بھی کریں, لیکن اب ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں بھنور سنگھ اہیروار کے سر میں جو 900 کہر والو گیت.

آداب. اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ تمام سامعین کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام آپ شعر غزل پر مبنی ہے. اس پروگرام میں ہم آج اردو غزل کے اس آفتاب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کی روشنی نے جدید شاعری کو ایک نیا پیرہن عطا کیا. جی ہاں, ڈاکٹر بشیر بدر ایک ایسا نام جس نے لفظوں کو نئی خوشبو دی اور جذبات کو عام آدمی کی زبان میں ڈھال دیا. سامعین اکرام, 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا کی مٹی سے ابھرنے والا وہ ستارہ جسے دنیا سید محمد بشیر اور بعد ازاں ڈاکٹر بشیر بدر کے نام سے جانتی ہے, اپنی ذات میں ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھا. ان کے بزرگوں کا تعلق سرزمین ایران سے تھا جو ہجرت کر کے پہلے لاہور اور دہلی, پھر فیض آباد اور بالآخر کانپور میں مقیم ہوئے. بشیر بدر کی پرورش اس گنگا جمنی تہذیب کے سائے میں ہوئی جہاں لہجوں میں رس اور لفظوں میں مٹھاس ہوتی ہے. محض 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا شعر موضوع کیا جس پر والد نے برہمی کا اظہار بھی کیا, لیکن وہی شعر ان کی عظمت کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا. ان کا یہ شعر, ہوا چل رہی ہے اڑا جا رہا ہوں تیرے عشق میں میں مرا جا رہا ہوں. دوستوں, قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا. ابھی وہ 10ویں جماعت کے طالب علم ہی تھے کہ والد شاہ محمد نذیر, جو محکمہ پولیس میں ملازم تھے, دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. اس کم عمری میں گھر کی تمام ذمہ داریاں ان کے ناتواں کندھوں پر آ پڑیں, جس کی وجہ سے انہیں تعلیم ادھوری چھوڑ کر محض 85 روپے ماہوار پر پولیس کی ملازمت کرنی پڑی. لیکن دوستوں, جس کے خمیر میں شاعری رچی بسی ہو اسے حالات کی سنگینی کب تک قید کر سکتی تھی. حالات کے نامستعدد کے باوجود بشیر بدر نے علم کی شمع کو گل نہیں ہونے دیا. پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA MA اور پھر پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں آزادی کے بعد اردو غزل کی تنقیدی مطالعہ کے موضوع پر PhD کی ڈگری حاصل کی. یہ ان کا جنون ہی تھا جو 1967 میں انہوں نے مستقل روزگار یعنی پولیس کی ملازمت کو خیرآباد کہہ دیا تاکہ وہ خود کو مکمل طور پر ادب کے لیے وقف کر سکیں. سامعین, اس پروگرام کی پہلی پیشکش ریکھا وشال بھاردواج کی آواز میں اور کلام ہے بشیر بدر صاحب کا. سماعت کیجیے

دوستو، ابھی آپ مشتاق حسین کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بشیر بدر صاحب کا۔ بشیر بدر صاحب کی زندگی صرف مشاعروں کی تالیوں اور واہ واہ تک محدود نہیں تھی، انہوں نے ہجرت، فسادات اور اپنوں کے بچھڑنے کے گہرے زخم بھی سہے۔ مئی 1984 میں جب وہ کراچی میں ایک مشاعرے کی کامیابی سمیٹ رہے تھے، اسی وقت میرٹھ میں ان کی پہلی شریک حیات قمر جہاں کا انتقال ہو گیا۔ صدمات کا یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ 1987 کے میرٹھ فسادات میں ان کا گھر، ان کی تمام یادیں اور نایاب کتب کا علمی سرمایہ نظر آتش کر دیا گیا۔ اس وقت ایک انسان کے ٹوٹنے کا منظر اور اس کی صدا ان کے اس شعر میں سنائی دیتی ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ لیکن بشیر بدر کا فن صرف احتجاج تک محدود نہیں رہا، بلکہ انہوں نے انسانیت کو محبت اور صلح کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ نفرت کی آگ میں بھی دوستی کی گنجائش باقی رہنا چاہیے، کیونکہ انسان ہی انسان کا سہارا ہے۔ جیسا کہ ان کا یہ شعر، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ وہ تنقید اور مخالفت سے گھبرانے والے شاعر نہیں تھے، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ مخالفت انسان کے کردار کو جلا بخشتی ہے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو تضادات کے بیچ اس طرح سنوارا کہ ان کا دشمن بھی ان کے وقار کا قائل ہو گیا۔ جیسے کہ اس شعر میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ مشہور فلم ساز وشال بھردواج بشیر بدر کے بہت بڑے رہے ہیں۔ وشال انہیں اپنے روحانی استاد مانتے ہیں اور اکثر ان کے اشعار سے اپنی فلموں میں تحریک حاصل کرتے رہے۔ بشیر بدر کو انہوں نے وہ عزت دی جو ایک سچے فنکار کا حق ہوتی ہے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بشیر بدر کا کلام صرف شاعری نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا فن ہے۔ سامعین، اس پروگرام کی آخری پیشکش بہاری لال راؤ کی آواز میں اور کلام ہے بشیر بدر صاحب کا، سماعت کیجیے۔